0: یہ آواز ہے لاہور کی، لاہور کی یہ آواز ہے یو سی پی کی، یو سی پی کی، تو سنتے رہیے ایف ایم 92.6 یو سی پی کی دنیا، یو سی پی کی دنیا۔
1: صوفی سنگھ زہو، دیٹ وچ از، دیٹ وچ واز، دیٹ وچ ول بی۔
2: مسلمانی که داند رمز دین را، نساید پیش غیر الله جبین را. اگر گردون به کام او نگردد، به کام خود بگرداند زمین را. این رادیو اف ام 92.6 است، بشنوید جهان یو سی پی.
3: www.ucp.edu.ek FM 92.6 Life Station of the Nation.